0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te whaatana whaatu ia Samoa manau te hapo inga ni tūna e te alitonu o mawanunga pēlau ina masina e lau whaafonganga. Tālofa, tālofa lava. Usi mai lo whaafonga i telefonu ala stofi lo sulwalu o melu afe lo sulwono ale lima te olitasi PIPMN i Aotearoa. Ua whaalau ilo mai ele minister o tupe ya Nicola Willis o le afa au tau te leile talo le tupe le malo o tu ina atu ile aso ia mawhai ai o ne tali atu ilo i tau te tele lo fia ngai male atuna u ai maise ale wha ale tonu o le swau. O le aso nafi na pōtu potoi minister mai vaenga wha upfai e tonu o lo fausia le malo e wha ino le talo le tupe o se tamu whainga wha atasi a vaenga uma. Ila na whiloa inga matu Stalin wha amma whai ele te maita e minister o le afa atau tei ele malo o le sauni uninga o tupe mo le seo swani ili nei wha alawa lave ele o mai loa lo nei unga. Na wha adien fai pule le Queen Party a te anau tu i ono o le afa i tete ele malo ele wha o ngaino o na tupe. Au le tu tau o le tala o le tupe po o fea o le a ave iei vai ngā tupe mo le nei tau sanga. Na ia wha amunino mai o le wha amuamua le Queen Party o le pui pui nga leo le si o manga, safeguarding the environment, ma le mauti noa le vaia le leo tanga te whai ngā ruenga, ensuring workers are taken care of. Whai mali ta ita alwanga wha upwhai le leipa, e leo to e pō malae, pe a whai o le a yaini suinga te tele le vavai e se o tupe ma le mutanga ruenga o tanga te pasifika, i le tara o le tupe le aso. Wa fia ngai nere malo ma ni fai ti onga malo rosi ele atunu u na ole fao o ngā ruenga mita ngā ruenga ni malo e si lia ma le iwa afe a wano fai ngā ruenga o la afia i tausanga o iluma. Ai ole tausanga ni te aneina avi e sae le tolu tu ruono miliona tala ma i tupe fa amatu o le malo mo le mita ngā ruenga o te ngata pasifika. Muli muli mai le lua tu ruono miliona tala na to e sae le tala o le tupe o le lua afe lua tu fulfa. Tau no Chris Hipkins ele ai ma se manuia o maua e tangata pasifika ele nei fai ngā mano. Na wha ania ni te alwae ngā le acti a David C. Moore o le tala le tupo le nei vai aso ufa opuino se vai ngai wha iloa ele alofa ta flam a olunga o se awala fai ngata. O le aso anafi na awai wha atasi minister mai vai ngai wha fai e tolu ale maro ile wha iloa ina o se tamo fai ngai wha atasi. Sa unuan minister au tupe, o lana tala o le tupe o le ofaye ma le faa uta o tale lei, ile tali atu le faa le tonu o le swa au, faa te se ma le si iti o tupe mo ati na iti tele, ale atu nu. Pai mai David C. Moore, o lo ofa anono le malo i tangata te tongi la fonga, ma si iti ale atu nu i se awala, i toe sanga faa ola olai tupe maua ale malo. Na wha alia le loto maafati on te maita ita yulo na maafatanga ale lakapi po le rugby ya consortium o lo maa nao e wha ata watu le awa le moana pasifika ina wapa uu le lao lao mangau ile le ayo ni tupe. Na taa uwe le associate for mai pasifika